0: Chamalaba gant Narstrolled Killa. Trichio Adilon a evo an dibenz un espécial, evit ar Gristanien, pegir teio ar pop da France, e reo da ra Hiu e Paris, rogmont da Lourdes, disad an da barde, a da vets Dylan, eh? Mais quand du d'ailleurs de Vel et de Nant, Corentin Sanson, Renner, Kalener, Chloé Dibra, Sander, Ouan et Raon, j'ai là où on m'en du stu, les d'un art et oui d'apaise, parce que la vête est relayée du chantique.
1: Ter pap a zo bet nevez tilenet pen ar fin, kal zadu nou deus ket bet a dro c'hoaz da velet an eo, da glevet an eo, pa neve dre an tele, mar teze. Setu megav din eo an dramenak a bouez ya evident dut, me me soñj pe an krenart e oa duet ar pa bian baol da ou betek santez an avenet, an eo a bet an dramenak kaer kenan evel just, me digemeret ar pa bia a zo an dramenak a bouez bevez, a blan mour ar pap a zo un tamig a rouez un an iez an iel iz ben ar fin. Jezus an oa fichet e sant per a ar kse da un an i da veza an ini a un an fe an iel iz hag ar pap a jom doug an istor an ini a zo a rouez an un an iez se ben ar fin. Setu mont da velez ar pap ne ke de mont da velez an idolen evel just met beva ar prantat kreñe evit a kemer ar feiz hag e kemer an esper

0: an doare da zigimeret an du destren, an re a voez braz evit ar pa francez, mi a zo ken a voez al evit ar pa bleon. Setu da velet a vo, me surmad e vo trao interesant da glevet evit neket epken, gavdin evit ar katoliket, met evit ar vro ie.
1: Da oustagen eo arit penons neus gwet dibab a herriou a vo gweladennet gantan neus emes Paris a Lourdes.
0: Me gavdin eo an a da walach mont da Paris a blamour ar pa francez a oa deud meur a vech e brochal, me lavare da noa deon ket da brochal, mon a rand da Varseille, mon a rand da Vrogorsika, a mon a rand da Strasbourg, e vid a pez a zelous an union niez europat. Setu ben ar fin e oa poen gavien e oa pres gant tud ar vro da zig emered ar pap e Paris, bez ez eus loden eus ar vech evel just a vo troet var ar politikorien fin a re a zo e kark eus aferioù ar vro a gant a ezo rang evel just e ar vez ar protokol gavien em gavout e Paris. Evit al erioal eo an adawalar gavien evit ar pap mont da lourt pegure war santu al vraz an mont e brochal. Hag evit d'ar pez ab zel ouz mes, an reo a di c'hortoz marte eze, bez en eus bechouan mont da enori un den a zo Robert Schumann, hag en eus kemeret perz evel just e krouidigez un an iez Europa, hag bez eo kred ab raz ya un drabenak diver ben ar peor, a diver ben Europa, a diver ben penons beva assemblez, eno da lavaret en ur lakad varvel an den se ou an den kristen solut a zo varen ke varen kar zen troas me a zo anno da lakanyan varen tar zen mandre zo di chortoz muor marteze mon da ves me sur ala se vo ya se vo ye di chortoz apes eno da lavaret.
1: A daoustegan e it da weled penons ar pap e un an deus ar herriouze.
0: Ya, me motro da a chans da vant da weled a neon gant kloareget kloerdi roazon, naman kloareget santerron, mon a rim da la redez kloareget breiz a Normandi Igel, mon a rim varroaz da weled ar pap, mon a rim da Baris, hag on o tro da weled a neon da genta e Lisveur, Notre-Dame, et l'air m'a vaut quand t'as pédi, quand ar veleigen, quand aléanet, aléanezet, a quand ar gloireget, a da roude ezim bete gerstad de France evit ar veliadek vraz, a vokiniget evit ar eiawang, mais o, koksor an tamik, me pegur evin gant ar solatu diawang emeuz aoutre davon, a gaze vo nabaden vraz, gant son erez, gant dans, abadenou, hag evel just ur pantat pedi gant ur brezegen benag eus ar pap dare yaouan a la roude di sadorn evo evel just an overn vraz a vo lide d'var ar Champs-Élysées martej hag a vo dar benag braz an oa da zigemer kantad ou a vivir ou a dud me gavdi me kresk hag e kresk an niver a dud a zo gortozet bez eviche betek frer kant mil a dud pe marteze ou spen ar c'hefedon da lida an Auvergne disa adorn.
2: Kenda rom de stu gant Corentin Sanson, Renner, Kellener, Cloer Dibras, Sanerwan et Raon.
1: Azur, war vo ispisil an over en ba hag ar prantat pedi a heba iliz ver an itron vari a pugur aze vo penons ar vechkentan d'ur pap don goude an tan gwal spontus obe ur seiz lasso.
0: On oa gwelet pegento, ste oa an dut ouz an ilise dre vrochal la bez hag en diavez da vrochal zo ken, setu evel just evo ur zin kre hag adare evit a gatoliket evel just medie gavdin evit tudal a marteze nin ket tost dar feiz met a vo tizet o velet e te arpa memestra betegenom en o ruz eo ben ar fin gavdin hag evel just ur zavadur evel se a zo ur zavadur istorel men eket epken evit an amzer dremenet bez eo l'er digor var an dazon evel just hag ordinal eo fin ordin eket ordinal digemere d'or pab med normal eo evit l'er evel se e kendal fe an istor a bez evo noe a zaleg bremañ a zaleg varroaz en istor a l'er se don e digez ar pableon

0: tonda beti en ilizure parizia. Donara hier pa bagav din, ablamour eo souezet pe dedenet an du de rum, gant un dravenag a c'hoarvez e brochal hag a zo tir c'hortoz a walar, bez e zeus a baoe nebe blavechou, muioc mui a du devet o c'houlen bez a badezet. Mais zo souezus deg vlaso da skwer e oa pevarmi la du a veze a vezet da bask tu devet da la varan hein. Hag ar bloaman it pask ez eus bet trizeg mil aneo. Se tu ur c'hez spontus eo bet a boa we tri pevar boa ar c'hovid martezen ouzon ket hag an eo zo souezus a oala hag ar pap gavin et touez an traoù en eus frant bon da velet ez eus an afer katekizidi da la rede tu do c'houlen ar vade chan et touez ar reyawang a deuio da, da glevet ar pap et Stade de France, Palarveliad, etc. Et vos me raïni à vos catéchisidi, d'études neves badezet, ageno, Juan, Gavin, Starta, Daneo, Eno, Feiz, Raika, Londeo, ag, André, Royo, Royo Lance, Martez et Dadudal, azo songe, Tostad, ouz, Jésus, chez là où Adostor en Aviel, digemer à, a c'heloumad ze hag ar o blaz d'ar vuez hag ar o lanz da un an denag, tiendrae voie loden eus ar veach.
1: Corentin Sanson ou a goulennatet gant Anton Burel.
2: An abad en vitin, bemme etre 16 ar antar a navar.
3: Hoizen deiton.
1: Abremman Cooper Tierstrolet deus Manchester.

Ar me fel gonzer pe me meurzi a fer e chelaouan d'or Radio Brodjunet a reon, pe chelaouan d'or ar podcasteur ar Radio Brodjunet.com pe ar Radio Brer.bzh.